0: Her er NRK Nyheter klokka fem. Fem personer drept I et israelsk angrep mot det østlige Libanon, ifølge landets helsedepartement. Blant de drepte I angrepene var en kvinne og et barn. I tillegg meldes det om to drepte palestinere I den sørlige Tyr-regionen. I Ukraina advarer president Volodymyr Zelensky om planlagte russiske angrep. Han ber innbyggerne om å ta vare på seg selv. Tidligere lørdag angrep Russland byen Zaporizjzja øst I landet med fjernstyrte bomber.
1: Bilen ble rammet av fjernstyrte glidebomber, ifølge guvernøren I Zaporizjzja. Flere ble drept da russerne angrep. Også I Kharkiv ble mange sivile rammet da en russisk bombe traff en boligblokk. Og det flere russiske angrep på vei, advarer Ukrainas president. Omsorg trenger ukrainerne I denne krigen, som foreløpig ikke ser ut til å ha noen ende.
0: Sa reporter Sissel Wold. I London omkom tre personer som følge av brann I en bygning I bydelen White City vest I den engelske hovedstaden, ifølge brannvesenet der. På E6 ved Taraldrud I Akershus ble en bilfører målt til å kjøre I 152 km I timen I 80-sone. Til tross for mye trafikk kjørte han I høy fart forbi utrykningspolitiets uniformerte motorsykkel. Føreren, en mann I 20-årene fra Lørenskog, fikk førekortet beslaglagt. I gruppespillet I fotball-VM spilte Ecuador og Curaçao uavgjort 0-0 I natt. Tidens minste VM-nasjon, Curaçao, fikk dermed sitt første historiske poeng.
2: Det har vært et fantastisk oppgjør, rett og slett. Gruppe E, Tyskland på topp og allerede klare for å gå videre med sine 6 poeng. Det Elfenbenskysten med 3, mens Ecuador og Curaçao står med 1 poeng hver. I dette som var den 999. VM-kampen I historien. Det ender altså med et historisk poeng til den lille øystaten. 0-0!
0: Sa kommentator Anders Malmbjerg-Sett, og Ecuador møter sluttspillkvalifiserte Tyskland til tredje og siste kamp I gruppespillet torsdag 25. juni. Samtidig møter Curaçao Elfenbenskysten. Fransk politi fant et Picasso-maleri I en narkoaksjon mot en bolig I en Paris-forstad. Hvilket Picasso-maleri det dreier seg om ikke kjent, men statsadvokatens kontor bekrefter at bildet ekte. NRK Nyheter, Harald Berre.